ko ndire jeufal sen dom sen xari ci am di jam serigne bare jax touba ndamatu defena fa la dekk waxtu item mo len di gungé ci réseau DTL waxtu item mo len di gungé ci daara ji tol bi ligé ci kru la batu la ilaha illa allah ko jox molem soppé xari am di jam mo len ñi baye xel waxtu item kontana sen ndire jeufati 9678 37 fof rek ngeen mëna jaar ak ci jeta bi inshallah taala jere jeuf bay mourta legi yok sa radio bu xawa di wonu bu sobe jere jeufati malaysia re bu baakha ba sri modou job ma ci di wonu bax da di baye xel malaysia re bu baax wala